0: سامعین کی خدمت میں فرحین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکسِ ادب۔ سامعین، ادیب و شاعر ہمارے معاشرے کا ہی عکاس ہوتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ ان سب حالات کو قلم بند کر دیتا ہے، اور ادیب و شاعر کے یہ خیالات ہمارے سامنے نظم اور نثر کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں جناب محید الرحمان سے ان کی تقریر، موضوع ہے اردو میں طنز و مزاح کی معیار بندی۔
1: آج کی میری اس گفتگو کا موضوع ہے اردو میں طنز و مزاح کے نئے ادب کی معیار بندی۔ طنز و مزاح ایک قدیم اور عالمی ادبی روایت ہے، اس میں جدت اور ندرت عصری حسیت کے گہرے ادراک سے پیدا ہوتی ہے۔ روایتی طرز فکر اور خط مستقیم پر چلنے والے طرز حیات کی یبوست سے انحراف کے نتیجے میں طنز و مزاح وجود میں آتا ہے۔ جمود اور اقسانیت کا شعور اور اس کی تخلیقیت سے بھرپور نشاندہی نابغہ کا خاصہ ہے۔ طنز و مزاح نگار معاشی، سماجی، تہذیبی، سیاسی پیچیدگیوں، داخلی و بیرونی تضادات کا اپنی تیشہ نظری سے مشاہدہ کرتا ہے۔ ان اسباب و عوامل کے بدلتے تناظرات سے طنز و مزاح نگار اپنا مواد کشید کرتا ہے۔ طنز و مزاح کا حوالہ محض ہنسنا ہنسانا نہیں ہے، بلکہ ارتکاز طاقت کی قلعی کھولنا ہے۔ مقتدرہ جس شکل میں اپنے ناز و ادا کا اظہار کرتا ہے، طنز و مزاح اپنے ملیح و بلیغ رمز سے اس کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتا ہے۔ خواہ وہ سیاسی مقتدرہ ہو یا تہذیبی، مذہبی مقتدرہ ہو یا معاشی، صنفی مقتدرہ ہو یا ادبی، طنز و مزاح کے خنجر سے کسی کو مفر نہیں۔ طنز و مزاح کے نئے ادب کا شناخت نامہ وہ طرز فکر ہے جو گلوبلائزیشن کے زیر اثر وجود میں آیا۔ سائنسی ترقیات کے نتیجے میں جو طرز حیات ہمارا لازمہ بن چکا ہے، عروس البلاد کے مسائل، کارپوریٹ کلچر، فلیٹ کلچر، نیوکلیئر خاندانی نظام، مرد و زن کے مساوات کا مغربی تصور، صارفیت اور مادیت کے ہوشربا مناظر، مقتدرہ کے ہاتھوں صداقت کی لسانی تشکیل، سوشل میڈیا کا غلبہ، روزمرہ کی ضروریات کی تشکیل میں اشتہارات کا عمل دخل، یہ وہ کلیدی عناصر ہیں جو موج تہنشی کی طرح 21ویں صدی اور ماضی قریب کے طنزیہ و مزاحیہ ادب میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اس عہد کے طنز و مزاح کے معتبر شاعر پاپولر میرٹھی، جو کئی طنزیہ و مزاحیہ مجموعوں کے خالق ہیں، زن و شوہر کے مابین تنازعاتی مکالمہ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا معروف موضوع ہے۔ اس عہد کا ایک معروف طنز و مزاح کا شاعر احمد علوی اس موضوع کو سوشل میڈیا کی اصطلاحات کی مدد سے کتنا پرلطف بنا دیتا ہے ملاحظہ کیجیے۔ نظم کا عنوان ہے پین ڈرائیو۔ غصے میں بیوی یہ بولی شوہر سے، تم نے تو

0: معیار بندی اور استناد کا مسئلہ ہمیشہ سے متنازع فی رہا ہے۔ ابراہیم ذوق کبھی ملک الشعراء قرار پاتے ہیں لیکن وقت کا منصف انہیں حاشیے پر دھکیل دیتا ہے۔ غالب کبھی مشکل اور ماورائے فہم گردانے گئے لیکن امتداد زمانہ نے انہیں اردو شاعری کا جزو غالب بنا دیا۔ آج تھیریز کے اس بات اور استدلال کے لیے کلام غالب ہی زیادہ سے زیادہ حوالہ بن رہے ہیں۔ شاعری وہی عظیم کہلائے گی جس میں استعارہ ہو، علامت ہو، قول محال ہو، پیکر ہو۔ اس طرح کے اصول سے ہم شاعری کے ایک بڑے حصے کو ٹاٹ باہر کرنے کے مرتکب قرار پائیں گے۔ ماں باپ جدید تصور ادب ہر طرح کے اصول، کلیوں اور تعریفات کی تردید کرتا ہے۔ کینونائزیشن جبر کو فروغ دیتا ہے۔ یہ زمانہ تخلیق کو سیلیبریٹ کرنے کا ہے۔ اگر تخلیق میں توانائی ہو، اس میں روح عصر کو گرفت میں لینے، اس سے مکالمہ قائم کرنے کی صفت ہو، سنجیدہ، باذوق اور تربیت یافتہ قاری کے ایک بڑے طبقے کو جمالیاتی حظ عطا کرنے کی صلاحیت سے بہراور ہو، تو وہ تخلیق زمان و مکان سے ماورا ہو جاتی ہے، خواہ وہ طنزیہ و مزاحیہ ادب ہی کیوں نہ ہو۔ سائنسی ایجادات کی کثرت، صارفیت اور مادیت کے غلبے کے سبب انسان کی بے چینی جتنی بڑھتی جائے گی، اسی قدر وہ ادب اور خاص کر طنزیہ و مزاحیہ ادب سے قریب ہوتا جائے گا۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے جناب محید الرحمان سے ان کی تقریر، موضوع تھا اردو میں طنز و مزاح کی معیار بندی۔ تو آئیے سامعین، چلتے ہیں موسیقی کی طرف اور سنتے ہیں بشیر بدر کا یہ کلام جگجیت سنگھ کی آواز میں۔

0: سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں بشیر بدر کا کلام سن رہے تھے۔ سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب اقبال فردوسی سے ان کا مزاحیہ کلام۔
1: ملاحظہ کریں کہ تضمین، محبت کرنے کا تم کو طریقہ کیا بتائیں ہم، سبق یہ بھائی میرے یاد کروایا نہیں جاتا، یقین میرا نہ آئے تو کسی مجنو سے پوچھو تم، نہیں جاتا بھڑکایا نہیں جاتا کہ محبت کرنے کا تم کو طریقہ کیا بتائیں ہم، سبق یہ بھائی میرے یاد کروایا نہیں جاتا، یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا۔ اور یہ قطعی پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں
2: ارشاد،
1: کہ ہائے تہذیب اس زمانے کی دیا آپ ہی،
2: واہ،
1: اور بولا شوہر یہ اپنی بیوی سے، آپ جب سے حسین لگنے لگی، دیکھ کر لڑکیاں تو جلتی تھیں اور اب روٹیاں بھی جلنے لگی۔ بولا شوہر یہ اپنی بیوی سے، غالب کی زمین میں غزل پیش کر رہا ہوں
2: ارشاد،
1: ملاحظہ کریں، مطلع ہے، قید سے بیوی کی جب شوہر کھلا، اچھلا یوں جیسے کوئی بندر کھلا۔
2: واہ،
1: اور شعر ملاحظہ فرمائے، نوکرانی کس کے غم میں گھل گئی، نوکرانی کس کے غم میں گھل گئی، خوب پیٹا تب کہیں نوکر کھلا، میری محبوبہ کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ پھر تو دیکھ یہ ہنٹر کھلا۔ اور یوں اڑاتا پھر رہا ہوں ٹوپیاں، شعر ملاحظہ کریں
3: ارشاد،
1: کہ یوں اڑاتا پھر رہا ہوں ٹوپیاں، آدمی رکھتا ہے اپنا سر کھلا، اور جلدی جلدی پیار کر لو ڈارلنگ،
3: جلدی جلدی پیار کر لو ڈارلنگ،
1: جلدی جلدی پیار کر لو ڈارلنگ، چھوڑ کر آیا ہوں میں دفتر کھلا، نیند اس کو خود بخود آنے لگی، اس نے دیکھا جب میرا بستر کھلا، نیند اس کو خود بخود آنے لگی، جانے کیسی مجھ میں طاقت آ گئی،
3: جانے کیسی مجھ میں طاقت آ گئی،
1: جانے کیسی مجھ میں طاقت آ گئی، ایک ہی گھونسے میں اس کا سر کھلا، ایک ہی گھونسے میں اس کا سر کھلا، اور مہربانی کس پہ مٹکے کی ہوئی،
3: مہربانی کس پہ مٹکے کی ہوئی،
1: مہربانی کس پہ مٹکے کی ہوئی، آج جانے کون سا نمبر کھلا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں، جیتی کشتی ہار بیٹھا ہوں میاں، لڑتے لڑتے جب میرا لنگر کھلا، جیتی کشتی، جیتی کشتی ہار بیٹھا ہوں میاں،
2: لڑتے لڑتے،
1: لڑتے لڑتے جب میرا لنگر کھلا۔ اور آخری شعر، کہ اتنا کپڑا تھا دباؤ میں جناب،
3: اتنا کپڑا تھا دباؤ میں جناب،
1: اتنا کپڑا تھا دباؤ میں جناب، بن گئی پتلون جب نیکر کھلا، اتنا کپڑا تھا دباؤ میں جناب، بن گئی پتلون جب نیکر کھلا۔
2: شکریہ۔
1: قید سے بیوی کی جب شوہر کھلا، اچھلا یوں جیسے کوئی بندر کھلا۔ بس اتنی بات پر کہ ترنم ہے شاندار،
3: بس اتنی بات پر
2: کہ ترنم ہے،
1: بس اتنی بات پر کہ ترنم ہے شاندار، گیت اور غزل رٹائے گئے ان کو بے شمار،
2: گیت اور غزل،
1: بس اتنی بات پر کہ ترنم ہے شاندار، گیت اور غزل رٹائے گئے ان کو بے شمار، اور محفل کی جان ہو گئے شاعر وہ باوقار، لیتے ہیں ایک مشاعرہ پڑھنے کے 10,000، حالانکہ رشتے دار تھے وہ ایک سنار کے، شاعر بنا دیا ہے انہیں مار مار کے،
2: حالانکہ رشتے دار تھے
1: وہ ایک سنار کے، شاعر بنا دیا ہے انہیں مار مار
2: مار۔
1: دوسرا بند ملاحظہ فرمائے،
2: ارشاد،
1: کہ مجھ کو یقین ہے میری نہ ہوگی خطا بڑی،
2: مجھ کو یقین ہے،
1: مجھ کو یقین ہے میری نہ ہوگی خطا بڑی، تسلیم کر لے جا میری اپنی خطا بڑی، مجھ کو یقین ہے میری نہ ہوگی خطا بڑی، تسلیم کر لے جا میری اپنی خطا بڑی، یا پھر کسی سے پوچھ ہے کس کی خطا بڑی، تیری خطا بڑی ہے کہ میری خطا بڑی، میں نے تو صرف جھوٹا تیرا گال کر دیا، اور تو نے تو مار مار کے منہ لال کر دیا، میں نے تو صرف جھوٹا تیرا گال کر دیا، تو نے تو مار مار کے منہ لال کر دیا۔
3: بہت عمدہ
1: ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، تضمین ہے، کہ ایک الو یہ بولا انسان سے،
3: ایک الو یہ
1: انسان سے، چھوڑ دے میرا پیچھا بد ذاتی،
2: واہ،
1: ایک الو یہ بولا انسان سے،